Aye, mikou mancha dolo do mafliga. To mafliga ki nan yote la. To mafliga nan go dola ki nan yon. To mafliga ki nan yote la.